Men det var tydelig at det traff. Så det jeg trodde han var hard, men Øyvind Andersen trodde motsatt. Det var noe som gjorde så voldsomt inntrykk, så han var redd. Han svarte som sagt ikke med en gang. Og da sier Øyvind Andersen, vet du hva jeg tror det kommer? Jeg tror du har prøvd å være en kristen, og det gikk ikke for deg. Og da var det så det løsnet noe. Du er den første som har sagt noe slik til meg. De andre tror bare jeg har. Jo, sa han, jeg har prøvd å være en kristen. Jeg har prøvd å gjøre alt de sa. Jeg har prøvd å omvendt meg. Jeg har prøvd det ene, jeg har prøvd det andre. Og det gikk ikke for meg. Nå har jeg gitt opp. Og det finnes ingen som skal få meg under dette styret en gang til. Ja. Og vet du hva Øyvind Andersen sier videre? Er du klar over at det der du har opplevd stemmer med Bibelen? Stemmer med Bibelen? Det kan ikke stemme med Bibelen at det skal være sånn, vel? Jo, det stemmer med Bibelen. Og så siterte han et eneste vers. Der står det, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Der står det. Der står det i Johannes evangeliet kapittel 6. Og kjøtet, det er sånn som jeg og du er. Og har arvet fra Adam. Sånn er vi. Og så sier han, er det ikke det du har opplevd at kjøtet gagner ingenting? Du prøvde å gjøre det som Gud sa. Gagner ikke. Du prøvde å omvende deg. Gagner ikke. Du prøvde her og du prøvde der. Og du har funnet ut akkurat det stemmer det som Bibelen sier. Gagner intet. Ja, da begynte han å bli interessert. Kan det være rett dette her da? Ja, sa han. Det er sant da. Men så står det videre at det er ånden som gjør levende. De ord jeg har talt til ånd og liv. Og så begynte Øyvind Andersen å snakke om en annen hva Jesus hadde gjort. Og han hadde bare strevet med å skulle få til å være en kristen. Og hadde ikke fått tak i hemmeligheten. Og så hadde kristendommen blitt et strev uten ende. Og til slutt så hadde han gitt opp. Jeg skal si det var en åpen dør for evangeliet. Det er mange som er harde. Så langt ifra er forherda. Men det kan være de sitter med noen såre erfaringer. Og da kan det være noen som sitter med i denne salen også. Du ville så gjerne være en kristen. Men det går ikke. Og noen har det sånn at de liksom blir kristen mange ganger. Fordi at de forstår jo da at en kan få nåde hos Jesus på en måte. Og så kommer en og ber om nåde, og kanskje noen enda får tro at det er synd å bli tilgitt. Men så går det en stund, så makten ikke lever i som sønn skulle. Og så går det galt igjen. Og så kjenner en, en vil ikke be. En vil ikke lese. En vil jo synde. Sånn som jeg hørte om litt på fredag i det spørsmålet. Og så kjenner en at det går ikke. Og så er en redd. Jeg er en kristen nå. Og så ber en Gud om tilgivelse. Og så føler en ferdig inn og ut av nåden. Og så vet en ikke. Jeg innenfor eller jeg utenfor. Jeg en kristen eller jeg ikke. Og så blir liksom kristendommen så slitsom. Et strev. Og så blir en aldri viss på frelsen. Frelses visshet. Eier du den? Og så blir det heller ikke frukt. Det blir liksom slit. Så en bærer på kristendommen på ryggen så er så tung bør. En har jo lyst til å være kristen. Men det blir så mye slit. Og så er det av og til en har lyst til å legge hele børa vekk og være fri en liten stund. Og noen de hiver deg fra seg for alltid. Det går ikke for meg. Og så går de rundt som noen vengeskåtene har det vondt. Men de tør ikke mer. Ja. Har dette med det som jeg leser nå? Jo, det har. Og her handler det om noe voldsomt viktigt. Både for å få visshet i sin frelsesak.
og for å bære frukt for Gud. For her står det om å bli fri ifra loven, fri ifra Guds lov, sånn at den kan bære frukt for Gud. Skal du leve et rett kristenliv, så må du være fri ifra loven, Guds lov. Men det er ikke bare å melde seg jeg vil være fri ifra Guds lov, punktum. Men det skjer på en ganske spesiell måte, så det står her. Vi skal prøve å se litt på det. Men da må vi først spørre, hva er Guds lov? Ja, når det står her, så er det liten tvil om det. Det er det Gud krever av meg og deg, for at vi skal ha det rett med han. Han sier du skal. Han sier du skal ikke. Vi har det i de ti bud, og de ti bud er ikke vekke ennå. De står, og det er Guds vilje. Du skal. Du skal ikke. Og dette behøver ikke menneskene bry seg om. Men de er født og bunden til Guds lov, enten de vil eller ikke. Så den dagen de skal fram for Gud, så skal han spørre, nå har du helt lov om meg? Har du helt mine bud? Og har du ikke holdt budene, så forbanner loven deg til fortapelsen. Guds vilje. Har du holdt budene, så velsigner loven deg. Men det er da den smerten kommer inn, at dette aner samvittigheten rett. Jeg skal leve etter Guds vilje. Jeg må leve etter Guds vilje. Og så blir det så vanskelig, for jeg ser, jeg greier ikke det. Jo, så lenge et menneske går bare på overfladiskhet og bare holder Guds bud i det ytre, så går det an å få mange ting til. Men nå er Guds lov åndelig. Så Gud spør ikke først og fremst etter ditt ytre, men han spør etter ditt hjerte. Det er hjertet ditt han vil ha. Da vet jo det så er gift. Jeg fikk en god kone, takknemlig til Gud for henne. Men sett nå at hun var like flink som hun er og velsura. Til ordna, stryka, kjorte. Ja, hun så pakket ikke kofferten min, skjønner jeg. Og en stund nå sier hun hva slags å høre sammen også. Så hvis jeg klær meg feil nå, så er det helt sikkert ikke en av skuldrene fordi jeg har glemt det. Altså, det var en gang jeg kom hjem med det helt feil slips og ristet på og lurte på om hun kunne sende meg mer. Ja, så dette er ikke så greit, ser du. Det er ikke alltid en husker hva som var rett. Men sett nå at hun slutter å være glad i meg. Men for å skjule det, så var hun veldig pliktoppfyllende. Og gjorde masse, prøvde å gjøre ekstra flid. Den dagen da gikk opp for meg at hun prøvde å dekke mangelen med gjerninger, så hadde gjerningene vært ufyselige. For det hadde minnet meg om det jeg hadde mistet. Jeg eier ikke hjertet hennes lenger. Nå gjør jeg det. Men det tror jeg, så det er et tenkt tilfelle. For å ikke lage misforståelser, så må jeg si det. Ja. Men ingenting kan erstatte kjærligheten. Og sånn er det. Gud vil at du skal tjene han av hjertens lyst. Og han vil du skal elske menneskene av hjertens lyst. For Guds lov kan nemlig lage skikkelige folk den og i det ytre. Hold budene. Og det er mange verslige mennesker som lever et fint liv i det ytre. Og en som sier, vi har de ti bud, sa han. Og da mente han var veldig viktig. Han var ikke noe kristen. Men han ville holde seg til de ti bud. Nett så da går han. Å holde de ti bud uten å være en kristen. Det går jo ikke an. Men han har holdt i det ytre. Så sånn kan Guds lov få til mye fint i det ytre. Men hva slags frommet egentlig da? Så holde Guds bud.
fordi, ikke fordi en elsker Gud, men fordi en vil gjøre det så rett for sin egen del, og fordi en vil ikke gå fortapt i noen, og fordi en ikke vil fortørne Gud, og vil ikke ha konsekvenser i livet, og så videre. Det er jo mange grunner slik, men det er omtrent sånn som du har en forbryter, jeg har tenkt på det vilde. Han sitter innesperret, satt innesperret i 5 år, har ikke gjort den eneste ugjerning. Ja, satt i fengsel. Han var vel blitt en god mann, ha? Nei, den dagen han släppte ut det, så fant han, det är ju så ofta det nu, att de finner det igen på samma vägen. Varför hade han inte gjort någon förbrytelse? Fordi han hade satt innesperret. Inte fordi han var blivit god. Och sen kan loven hälla ett människa fast, liksom, du må. Och tro ett människa, och driva ett människa utvartes. Men det är något loven inte kan, och det är att göra det god. Det kan han inte. Loven är god. Och när ett människa börjar se då att det är djupare, då börjar vansken. För då är det inte så lätt. För vad sker när ett människa ska pröva att hålla Guds bud av hjärta? Ska pröva att vinna över syndelysten? Ska sluta lysta synd och börja ha lyst till Gud och det han vill? Det är många av dem som har lyst till det, och så vill du så gärna sluta att synda, och du tänker, nu ska det bli slut med synden. Hur går det? Jag har tänkt stund på ett bild, så jag har det inbrukt igen. Säg det ungarna, du ska väcka en liten tur, och så är det något choklad som du har, så det är lika så gruvligt gott. Och så har du sett det upp på kylskåpet, och så säger du, där står chokladen, nu må du inte ta med sig väcka. Jag var säkert inte det klokaste du har gjort. Det kan nog hända att de i respekt håll sig väcka, men kanske de började att köpa den chokladen, och de var ju minna om det då. Och så hade de så lust att ta. Ja, det känner jag hur det kan vara för ungarna. I grunden är det sån att det, Guds bud kan inte minka synd, men den ökar synd. När Gud säger du ska inte ha lust till synd, och du på allvar prövar att gå in i det, så ökar lysten. Det blir helt omöjligt att inte ha lust till synden. Och när du får ramma allvar, pröva att älska Gud. Jag må älska han. Jag ska ha lyst till att läsa i Bibeln. Jag ska säga dock en ting. Det missar lysten alldeles. Jag har rätt inte lyst. Och så ökar synden i makt. Längre kan inte Guds lov. Och det är det som gör det så vanskligt för ett människa att tjäna Gud så länge någon har tvang. Synd och öka, lysten till det vunna öka, och så blir det nederlag, och så prövar jag igen och tar mig samman, nu ska det bli slut. Och så går det en liten stund, så ut i det samma igen. Tankarna, hjärtat blir inte rent. Nej, det blir så förfärligt skittent. Och till slut så står den där att den skulle önska varken Gud eller bud och fantes. Tänk om jag kunde vara lite fri. Ja, längre kan inte människorna driva det av naturen. Förstår ni, är Guds bud. Och det är inte något galt med Guds bud. De är goda. Och de är kämpegoda. Ska tänka på, det står i Romarbrev 8, det nästa kapitel, vers 3. Det var något som var omöjligt för lov. Och då brukade Ludvig Hoppe ett bild. Han sa, kör en hejsekran, kolossalt stark, står den på kajen och lyfter på tonnavis. Stark. Fyr kran i köden och se om du kan lyfta havet. Han får ingenting med sig. Det är inte något galet med hejsekran, han är så stark. Men han får inte tak. Jag hörde en annan fortelling som de har brukt tidigare. Det var en kjempegod møbelsnikker. Han var sånn som restaurerte gamle møbler. Du vet, når det er sånn antikvitetsgreie nærmest. Det er jo udødelig skal være helst det. Ja. Og så var det en som hadde et sånn fint møbelgreie, så han hadde så lyst til å ordne opp igjen.
Och så ringte han till den snickaren. Kan du ordna några möbler till mig? Ja då, kom med där du. Och så kom han med där. Lite senare får han telefon. Du, de möbelgrejerna, jag kan inte göra något med. Ja, men du är så flink en snickare. Ja, men det var plockråte alltsamma. Och när jag skulle börja med det så gick det bara sånt. Så är det naturliga människor. Och så är det när någon tänker att de ska tjäna Gud. Och så känner de på, visst jag inte klarar det så går det galet. Visst jag inte klarar det så går det galet. Visst jag inte klarar att leva skickligt så går det för tatt. Och så blir det så tomt en bär på kristendomen sig bör. En är bunden till loven. Vet du vad? Det blir aldrig hjärtegudstjänst att det är sant. Samma dag, någon till dig vet att det ska vittna. Och så går du runt och tänker, jag må vittna. Och du har tänkt så mycket på att du ska vittna. Blir det många goda vittnesbörd? Inte så länge det är tvang. För du kan inte tvingas det till Gud. Där blir bara utvartes. Jag nyttar inte det. Och det där är så vanskligt när det blir bara tvang. Och hur tungt det att bära på kristendomen sin. Jag ska. Så är det så, får du aldrig visset egen och en skicklig kristen. För jag vill bära inte det som Gud vill. Jag må tvingas. Nej. Det går ansligt det. Ska det bli han gudstjänsta? Står det här i kapitlet, om man menar till texten. Således dödde det och frånlova vid Kristi lägame, så det ska höra en annan till, han som varit upprest för det döde, för att de ska bära frukt för Gud. Ja. Det är något som måste ske. Ska du bära frukt för Gud, du må bli löst ifrån lovo. Det är alltså så att du blir fri. Och där ser vi att du han står här om dö från lov och vid Kristi lägeme. Och då är det släka att när Jesus dödde så var det mina synder. Och när han stod upp så var det min livsrätt han hade vunnit. Det låg färdigt för mig. Och det är detta jag må få tak i. Och det är där så illustrerat med den kristna dopen egentligen. Med tegn i dopen. För var det ju full neddykning, och jag kunde gott vara med på att föra in igen, men inte läran till pinsevännerna, men symbolet, för det är bäst. För meningen är att idag ett människa griper Jesus i tro, och då blir döpt, så går han ner och blir gravlagt. Färdig med gamla Öyvind, dömt till döden, uppgjort utav världen, och Guds lov har ingenting mer att kräva. Och så står det en ny man uppåt ur dopen i lag med Jesus till ett nytt liv där det ingenting är som ska ordnas, där det är fullkomment allt samma, där allt Gud kräver är uppfyllt, och där det inte finns någon bud som ska driva mig längre, där det ska vara fri som om domedag ligger bak. Jag ska få lov att tänka sånt som kristen. Domedag ligger grund bak. Det var på Golgata. Och så är jag kopplad samman med Jesus. Så allt hans är mitt. Och så är jag färdig med domen. Så jag kan leva helt anslöst. För jag vet att det blir inte fördömt mig. Gud kräver inte mig. Det är ordnat. Om det går sån eller sån, så är han helt förnöjd med mig. Jag är kommit in i en ny världen där det inte är krav, inte bud, inte något som ska uppfyllas för att det ska vara i orden med Gud. För allt Jesus sitter mitt. Och då är natt och dag så ren för Gud som Jesus. Ja, och det är en ny mått att leva på. Och då har Rosenius prövat sig på ett bild, det är kanske uppkonstruerat. Men det passar väl gärna lite bättre tillbaka, men det kan nästan lösa att ta med. Tänk dock i det fängslet som förbrytarna sitter in i och ska hållas fast så de inte gör det. Guds bud. Det kan vara ett sånt fängsel. Jag må. Heilig. I dag så har med kristendomen en massa må. Och det är så tungt och det är så mörkt.
Så säger han, sätt att de sitter som fängsel med dödsdömte förbrytare. Och så kommer kungen en gång på besök, som så det var tidigare då. Och så säger han, jag benådar alla dessa dödsdömte förbrytare. Och så bestämmer jag en ting, att detta fängsel ska göras om till ett kämpeflott palats eller hotell. Och så ska de få kvar sina rum, och så ska de få bo här och få allt de tränger. Och de trodde inte sina egna öron. Ska jag vara fri? Ska jag få hus? Ska jag få allt de tränger? Och så finner de samma folk lite senare in i de samma rum som de bodde för, men alltid blivit anslöjt. För satt de där och var så sinte på den där domen sin och hade så lust att komma sig löst. Nu är de så lycklig och tacksamnämlige. Med som var dömt till döden är fri och man fått en fin plats att bo. Nu går de i de samma rum och är så tacknämlige. Sånt går det för sig. Och ska du tänka på Guds bud. När du förstår då att jag ska aldrig mer dömas efter Guds lag. Jag är fri. Jag ska aldrig möta fram med mina synder mig. För det är färdigt. Jag blir inte dömt mig. Gud kräver inte något mer. Jag är fri. Jag kommer in i en ny världen där det inte finns ett bud som ska uppfyllas. Allt är ordnat. Hur blir det då? Jo, då blir det något ganska kär Gud. Är det sånt att jag är fri? Är fri från förtapelsen? Är fri från synderna mina? Är förbi från att, fri från att det lov och kan döma mig? Och kära Gud, då vill jag leva för dig. Då ska du äga mig. Jag fick höra ett bild. Jag har nog haft ett liknande bild själv då. Det är lika gott, men det kan jag inte tala om. Men det var ifrån David Livingston, kände Afrikamissionären tidigt. Han var i Afrika och kom gående en plats, och så kom det en lång räcka med bundna folk som var på väg till kysten och skulle säljas till Amerika som slava. En lång räcka med folk bara. De var de spräkaste i en landsby. Ja, det var så att säga allt som var dugande till gå. Vad de hade gjort med de andra vet jag inte. Där kommer de. Och så stoppar David Livingston med dem. Och så spör han, vad det var för något att göra av slava? De skulle ha dem med. Och så spår han, vad får du för sådana slava? Jo, han fick en sum. Och så började han att tälja. Och så fann han ut att han hade nog att köpa de hela botten. Och då gjorde han. Så han tog hela slavenföljet och så köpte han det. Och så, ja, de var förnöjda, tog pengarna, hade fått det de hade förväntat. Och så löser han det, nu kan de lösa det, så kan de gå hem. Lås de upp. Och så var de där. Och så står de och snackar lite tillsammans dessa, vad ska man nu göra? Så går de bort, den ledaren får de bort till David Livingston. Och så säger han, du har köpt oss fri. Du må vara en god herre och tjäna. Kan vi få vara hos dig? Och så fick David Livingston de mest trofaste folken han hade i Afrika. De hade upplevt godheten och var blivit fri. Och nu tänkte de inte längre så slava. Men de tänkte av hjärtens lust. Du har köpt oss fri. Du må vara en god herre att tjäna. Det är sånt det går till att tjäna Gud. Kan du höra en ting nu? Jesus har sett allt med dig. Han har sett hur du är. Han har sett dig tvärs i öna hjärta. Han vet hur dagarna dina är. Och han känner dig bättre än du känner själv. Han hade grund att sända dig till förtappelsen. Men det gjorde han inte. I staden. Jag ska gå och ta det allt samma. Jag ska vara lögnar för lögnarna. Jag ska vara horkar för horkarna. Jag ska ta domen för dock alla. Så går han under Guds dom.
og så betaler han prisen for å løse deg ifra alle dine synder, både fortidssynder og fremtidssynder, for at du skal få lov å være fri. Som om ingen synd er gjort, skal du få leve. Det er oppgjort, og nå skal du få lov å være fri. Gud vil ikke fordømme deg mer for dine synder når du kommer til Jesus. Du skal få lov å leve som om ingen bud fantes på den måten. En annen ting er at når han har vunnet ditt hjerte, så har du lyst til å leve etter Guds vilje. Og så skal du få lov å la deg rettlede av Guds ord. Sånn skal ikke en kristen være fri ifra loven, at han ikke skulle ordne sitt liv etter Guds bud. Men han blir ikke fordømt. Han er fri fra dommen. Loven kommer aldri til å dømme et menneske, søs Jesus. Det har jeg hørt etter Martin Luther. Han så seg selv komme fram til himmelporten, og så var det spørsmål, fikk han komme inn. Og der sitter forsynet med Moses. Og Moses har Guds bud, 10 bud. Nå, Martin, sier han, har du helt lov om mig? Og så kjenner han begynt å skjelve. Ja, nei, sier han. Den har forskrekket meg så mange ganger at jeg har måttet sprunget til Jesus. Og der fant jeg min lovoppfyllelse. Da sier Moses, du har forstått meg rett. Og mulig å ha sagt det, jeg kom inn på samme måten. Ja. Forskrekket meg at jeg måtte sprunge til Jesus. Og der fant jeg min lovoppfyllelse. I det øyeblikket du tror på Jesus, så får du nemlig da, Jesus sitt liv er ditt liv. Jesus sin lovoppfyllelse er din lovoppfyllelse. Og så kan du si, jeg er så kjærlig som Gud krev, for jeg har fått Jesus sitt. Jeg er så ren som Gud krev, for jeg har fått Jesus sitt. Det skal aldri kreves noe mer av den som Jesus. Gud har krevet alt av Jesus. Og da begynner det en ny gudstjeneste, så ikke må tvinges lenger, men så vekser frem innifra ved Guds ånd. Jesus, du er så god mot meg. Du har fridd meg ifra helvede. Du har fridd meg ifra mine synder. Du har gitt meg din rettferdighet, så skal være natt og dag så kvit som snø. Jesus, her er livet mitt. Ta meg. Jeg er din. Du har kjøpt meg fri. Du må være en god herre å tjene. Ja. Det står en plass. De kjenner det ordet. Kom til meg. Alle de som sliter er tungt å være. Hos meg skal du få kvile. Ja. Det er kvile hos Jesus. Da kan det ligge på noe som er ferikt. Da kan det leve på noe som er ferikt. Fullkomment. Men så står det like etterpå, ta mitt åk på dykk og lær av meg, for jeg er mild og mjuk i hjertet. Og med det mener Jesus, bli hans læresvein og gå inn i hans skole du. Han er en mild lærer. Han hiver deg ikke ut om klassen, ut av klassen om du er alders og tunglært og vanskelig lærer. Noen, jeg er så vanskelig at det passer ikke inn i kristens sammenheng. Jeg skal si deg en ting, du passer godt hos Jesus. For han er mild og mjuk i hjertet. Men så var det dette med åk, ta mitt åk på. Og da er kanskje dotter og så gjør det her, men jeg kommer så titt på Vinci her på ryska. Så det var så flott. Og jeg vet ikke hva han fortalte om den teksten. Ta mitt åk på. Han hadde vært i Afrika og sitt på pløying. Og der var det pløying med oksa. Så gikk i åk. To sånne svære greier over nakken, og så gikk det bak til plogen. Og så gikk det en mann bak og prøvde å styre oksene, og så bare bort gjennom. Det er helt sikkert sitt bilde til sånne ting. Pløye med okse i tospann. Og det var jo ikke noe ekstra da den sitt mange ganger, men det var så spesielt et syn likevel. For da var det en kjempeokse.
rene bøffelen. Og så var det en liten en som så vidt stod på beina, den vetle pilten kalte han for. Han var så vidt han held seg på beina, så magert så det var bare skinnet trekt utenpå. Ja, hvor skal dette gå, tenkte han. En så vidt han klarer å føta seg, og den andre så en svære bøffel. Og nå skal de pløye. Og så la han merke til når det skulle starte. Da tar den store oksen og dreger både plogen og vetleoksen med seg, så det får fint fram gjennom. Men vetlen bare henger med, liksom. Og så sa han, i grunn av det å gå i åk med Jesus, det å leve sånn. Han dreger meg ikke bare fri fra mine synder, men han dreger meg videre til Guds tjeneste i livet. Så han dreger både meg og gjerningen og alt sammen. Jesus dreger meg. Og sånn er han. Det er så godt å høre Jesus til folk. Fri fra dommen. Dommedag ligger bak. I virkeligheten. I djupet sett. Ingen fordømmelse for deg som er Kristus. Og så tar han meg i hånden. Og så sier han, nå skal jeg og du gå sammen i livet. Og det er forunderlig å gå sammen med Jesus. Da dreg han meg med. Inn i de gode gjerningene. Det kommer ikke fra meg i grunn, men det kommer fra han. Så løste meg. En tjener på ny vis etter ånden, ikke tvang. Kristendom er ikke tvang utifra, men det er hjertens lyst innifra, for jeg har møtt en som er så god. Sånn er det i livet. Og sånn er ikke bare starten, men hver dag for å varme meg inn hos Jesus. Heller ikke i dag er du verdig noen ting. Men også i dag gjelder Jesus helt og fullt. Du er fri fra loven, og du blir ikke dømt etter det du er i deg selv, men etter det du er i Jesus. Så lenge du klynger deg til han, og så ber deg frem igjen. Og så tenker jeg på det med vitnesbyrd også. Jeg skjønner, er det ikke sånn først for at du må vitne? Fordi du liksom skal være et vittne, men det kommer noe innifra. Er han så god imot meg? De skulle sitte han de andre også. Ja, de skulle sitte han de andre også. Jeg må få lov å fortelle hvor god han er. Stakkars mann, er du nødt? Er ikke sånn det kjennes folk? Det er ikke tvangen, men han er så god. Han har tatt bort mine synder. Han har løst den sværeste nød. Og så går vi sammen i livet. Tjener på ny vis. Ikke etter bokstaven utvortes tvang. Men etter ånden innifra. Det er et folk som av hjertet driver på å følge Jesus. De feller gang etter gang. Men de fortsetter samme vei. Følge Jesus. Hvorfor? De har smakt at Herren er god. Han har gjort dem fri. Var det ikke på tide du også fikk komme inn i den friheten? Hvordan var det skjedd da? Jo, døde fra loven ved Kristi legeme. Jeg hadde en fortelling på, nå vet du hva det var i 14 dager, så da er det lov å begynne å gjenta seg, ikke sant? De sier det om gamle miserer, de begynner å gjente seg, så nå må det hente de ned. Men det var denne fortellingen om den katten i brunnen. Den synes jeg forteller dette da. Det var katten datt ned i brunnen og for å sveide der nede og sømde og skreik. Og så var det en luring, han var snar og heg ned i fjøl, så han fikk noe å holde seg til. Og så satt katten der på fjølet og skalv og klymde seg til den fjølet. Men der kunne han jo ikke bli sittende, så de fyrer ned i denne korgen. De fleste dråker hørte det da, men jeg kan få en repetisjon. Og de prøvde å lokke katten opp i korgen. Nei, han klymde seg til fjølet og vågde ikke slippe. Og sånn er det med så mange mennesker. De tenker, bare jeg kunne. Bare jeg kunne få til å tro. Bare jeg kunne få til. Bare jeg. Og så venter de på det. Og noen tror de har klart det. Og noen så klynger seg til det. Da jeg må holde fast. Jeg må klare det. Blir ikke noe. Nå har Gud tenkt å frelse deg på en annen måte. Han har gitt deg en som har ordnet deg for deg.
og frelse deg uten din hjelp. Ja, hva var det de gjorde? Jo, de tok og fant en korg, og så fyrte de ned til pusen, og prøvde å skremme han oppi, og prøvde å lokke han oppi, men det gikk ikke. Hva gjorde de da? Jo, de fant en lang stang, og sette på fjølet, og trykte det. Og når fjølet går unna, så ligger katten i korgen. Og sånn er det nok Gud må gjøre med deg. Du tenker du skal klare det. Du skal komme så langt en gang, kanskje du ber. At jeg også får det til. At jeg også greier å leve som en sann kristen. At jeg også, hva gjør Gud da? Han gjør det så umulig for deg, at du til slutt må si, nei, nå kan jeg ikke mer. Men det er jo når fjølet går unna, men det er en ting til du skal høre. Hør nå, du er for sent ute. Jesus har ordnet opp for deg. Det er ordnet. Og hva sier du til deg? Det er til deg. Om du tror mye eller lite eller ingenting, det betyr ingenting. Du skal bare få lov å høre dette ord. Jesus har ordnet hele ditt gudsforhold på Golgata. Og nå får du deg seg gava der du sitter på stolen. Og så i det øyeblikket du, ja, katten, han forstod. Nå er det bare ett håp igjen, og så låg han i korgen. Ja, når du begynner å forstå, her er min redning. Jesus, Jesus, Jesus. Så legger du i korgen. Og så dreg de deg opp, han deg opp, og så er du berget. Det som holder deg bort er at du tenker du skal få til noe først. Kanskje. Ja, men nå må jeg slutte. Det var kjekt å være på Hummersåk. Nå vet jeg ikke. Men jeg hadde så lyst at det var noen som skulle få se hemmeligheten her. Og når det gjelder kristne livet. Så ikke livet lenger blir noe du bærer på. Men Jesus bærer meg. Jeg har vært tung på troen. Men å bære troen meg. Ja. Jesus bærer meg. Tror jo på Jesus altså. Jesus. Kjære Herre Jesus. Jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Og takk for du har gjort oss fri. Og så ber jeg at denne friheten du vann for alle må bli den enkelte sin. Når de sitter og hører om deg. Så jeg får lov å tro deg Jesus. At du har ordnet vår sak. Du har slettet vår gjeld. Du har oppfylt kravet. Takk, Jesus, for du er så god.

Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok, kapitel 11, vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av sakerna.

Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ätt så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalia, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ätt. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasias syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasias son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalia, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalia regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalia anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasias söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset, och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning, men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen. Och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan.
Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen, ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes, barnet av Davids ett, som är kungen, Herren.

Andra Kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ett och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalia nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalia inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår, vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen. Och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ett, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning. För henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalia blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv. Men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Atalia har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalia, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasias syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen, så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i domarbokens 17:e kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden, och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig. Och staden förblev lugn.
men Atalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet. Landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

Efter alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja. Och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket
och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna, och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera, det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok, kapitel 11, vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren.

Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna, men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ett. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasias syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasias son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasias söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset, och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning, men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen, och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus.

med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes, barnet av Davids ett, som är kungen, Herren.

Andra kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ett och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalia nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalia inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade, sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ett, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalia blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Atalia har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalia, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasias syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen, så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn.
men Atalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet, landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

Efter alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna. Uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja. Och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket
och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna, och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera, det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

allt är färdig, skall inte göra, men bara kvila i det du har sagt.